0: Sedmé nebe.
1: Peknú sobotu vám želá od mikrofónu Katarzia. Dnešný diel pořadu Sedmé nebe opäť zameriam viac na jazz, a to predovšetkým na britskú jazzovú scénu. Začnem ale ešte americkou folkovou speváčkou Anastáziou, ktorú som objavila vďaka NPR Tiny Desk koncertu. Ak by ste ju chceli hľadať, píše sa Anastázia. Prirovnávajú ju k Nine Simon a Tracy Chapman. Po tom, čo sa vymanila z obmedzujúcej ranej zmluvy, ju séria EP-čiek priviedla k prelomovému debutovému albumu Tether, ktorý vyšiel v roku 2025 a získala si obdiv rôznych hudobníkov, od Lennyho Krevica až po Kendricka Lamara. V jej hlase sú prvky opery a vibráta, čo je podľa mňa v dnešnom modernom spôsobe spievania odvážne a originálne. Anastázia podpísala svoju prvú veľkú zmluvu s veľkým vydavateľstvom ako 17-ročná. A hoci sa na albume Tether prikláňa k experimentálnejšiemu folku, jej schopnosť vytvárať melódie sa nepodobá na nič, čo poznáme. Pustíme si pieseň Take Care of Me, Anastázia.

Z Los Angeles preletím do New Yorku k zaujímavej jazzovej kontrabasistke, ktorá sa pohybuje v komunite vydavateľstva Biophilia Records, ale nebude to len tým, že je manželkou jej zakladateľa, pianistu Fabiana Almazana, ale je aj uznávanou autorkou a muzikantkou. Na jej improvizačnom albume Strange Heavens sa po prvý krát od svojho debutu Entry z roku 2009 vracia k formátu Chordless Tria, teda zostavy bez klavíra alebo gitary. Okrem Lindy ho tvoria trumpetista Ambrose Akinmushire a bubeník Tishan Sori. Skladba Portal od Lindy May Han Och.

Presuniem sa k britskej jazzovej scéne. Tretí album saxofonistky a skladateľky Jasmine Myrie vyšiel 15. kvietna a volá sa Where Light Settle. Je pre ňu v mnohých ohľadoch milníkom, hovorí. Je to prvýkrát, čo som mala takúto mieru kontroly a sama som viedla produkciu celého albumu a zároveň prvýkrát, čo som komponovala pre sláčiky. Pôsobí to zrelo. Je to odraz toho, kde sa práve nachádzam a aké výzvy dokážem pred seba klásť. Som naň veľmi hrdá. Rozvíjaním pomaly sa odvíjajúcich melódií podporených jemnou dychovou farbou jej saxofónu nachádza Myra svoju silu rovnako v komponovaní pre celý ansámbel, ako aj v samotnom vedení ako interpretka. Na albume Where Light Settle pracuje Myra so svojím zatiaľ najväčším zoskupením. Píše 9 skladieb pre 14-členný ansámbel. Vypočujeme si štvrtú pieseň z albumu, ktorá sa volá Some Rain Must Fall.

Zostaneme pri saxofonistoch. Alabaster de Plume je umelecké meno Angusa Fairbairna, londýnskeho saxofonistu, básnika, speváka a performera hovoreného slova. Jeho hudba často pôsobí na poli komponovanie a na poli konverzačne. Objavil sa na londýnskej experimentálnej jazzovej scéne okolo kolektívu Total Refreshment Center, no jeho tvorba presahuje do poézie, protestnej hudby, ambientnej improvizácie a spirituálneho jazzu. Pustíme si skladbu z EP Dear Children of Our Children, I Knew, Epilogue. Je to politické EP. Budeme počúvať nahrávku s názvom I Play a Role in It and I Know, na ktorej spolu s Angusom Fairbairnom hrajú hudobníci Shahzad Ali Ismaili a Chester Holmes a vyjadrujú solidaritu s obyvateľmi Palestíny.

Rafi Bushman je súčasný jazzový klavirista, skladateľ, aranžér a multiinstrumentalista z Londýna, ktorého hudba spája jazz, hip-hopové rytmy, komornú alebo klasickú kompozíciu, gospelové harmónie, broken beat a vplyvy britského jazzu. Rafi Bushman tiež patrí k novej vlne londýnskych jazzových umelcov spojených so scénou okolo Total Refreshment Center, Steam Down a crossover jazzových vydavateľstiev alebo kolektívov, ktoré miešajú improvizáciu s beatovou kultúrou a orchestrálnym písaním. V júni plánuje vydať album New Life a zatiaľ si z neho môžeme pustiť single s názvom Dream State.

Neil Cowley Trio je trio vedené klaviristom a skladateľom Neilom Cowleym spolu s basgitaristom Rexom Horanom a bubeníkom Evanom Jenkinsom. Stali sa jednou z určujúcich skupín britskej post-jazzovej scény 0. rokov 2. tisícročia. Zatiaľ, čo veľa jazzových klavírnych trií sa zameriava na premyslenú improvizáciu, Neil Cowley Trio často stavia skladby na opakujúcich sa motívoch. Pieseň John Wayne sa nachádza na novom albume Built on Bach, ktorý vyšiel 8. kvietna 2026. Tento album je zaujímavý tým, že ho Cowley napísal po návšteve kostola svätého Tomáša v Lipsku, kde Johann Sebastian Bach pôsobil a je aj pochovaný. Názov skladby John Wayne pravdepodobne nie je myslený doslovne ako podsta hercovi, teda cowboyovi. V hudbe Neil Cowley Tria sú názvy často skôr ironické.

Fusion Quinteto Net spája klasické improvizačné jazzové postupy s groovy beatmi a západoafrickými polyrytmami, pričom sa vedome odlišuje od všade prítomnej londýnskej scény. Skupina vznikla v Newcastle nad Tynom, najsevernejšom veľkom meste Anglicka, a svoj debutový single Modus Operandi vydala v roku 2021. Svoju hudbu nazývajú Geordie Jazz a zámerne tým zdôrazňujú odlišnosť od londýnskej scény. Geordie Jazz nie je formálny žáner ako bebop či fusion. Ide skôr o kultúrny a regionálny identifikačný pojem, ktorý používajú novší jazzoví hudobníci zo severovýchodného Anglicka, najmä z tejto oblasti, aby označili jazz formovaný miestnou robotníckou kultúrou, prízvukom, históriou a nočným životom, viac než kozmopolitnou londýnskou scénou.

Počúvali sme Nets, pieseň Never Gonna Be a Boxer a teraz prejdem na Madeline. Je to londýnska hudobníčka pôsobiaca na priesečníku neosoulu, britského jazzu a moderného R&B. Nie je to len spevačka a solová autorka a interpretka, ale aj prvoligová session klavíristka. Hrá s umelcami ako je Georgia Smith alebo Arlo Parks. Jej skladba Don't Lose Yourself z tohto roku sa pohybuje medzi intimným neosoulovým songwritingom a jazzom ovplyvnenou produkciou. Madeline a single Don't Lose Yourself.

Niektorí muzikanti, ktorých dnes spúšťam, sú medzi sebou prepojení. Momoko Jill je kľúčovou členkou jazzom príbuznej komunity sústredenej opäť okolo londýnskeho štúdia a klubovej scény Total Refreshment Center, ktoré som už spomínala. Momoko je samouk na bicie, multiinstrumentalistka, speváčka, skladateľka a producentka a patrí medzi najvyhľadávanejšie spolupracovníčky Alabastera de Pluma a Matthewa Herberta. Podieľala sa na nahrávkach a turné s umelcami ako And Is Fi, Kobe Say, Tirzah, Ruth Goller a Rosie Plain. Vypočujeme si pieseň River z jej debutového albumu Momoko.

Ďalších muzikantov som už v 7. nebi púšťala, ale nie v spolupráci. Vypočujeme si spojenie škótskeho umelca Liama Shortala, ktorý sa skrýva pod pseudonymom Corto Alto a v Berlíne sídliaceho skladateľa a klaviristu Mosesa Joffeho. Nahrali track s názvom Vandal. Kľúčová myšlienka spočíva v samotnom koncepte umelcov. Vandal znamená pre nich porušovanie hudobných pravidiel.

Oscar Jerome je britský gitarista, spevák, skladateľ a producent, ktorý patrí medzi kľúčové postavy modernej britskej scény napomedzi jazzu a neosoulu. Často sa spája s menami ako Yusef Days alebo Ezra Collective. Oscar spieva viac než väčšina jeho rovesníkov, jeho hudba je viac lyrická a založená na piesňovej forme, viac sa opiera o gitarovú kompozíciu než o jazz vedený dýchovými nástrojmi. Pustíme si pieseň The Fork z rovnomenného albumu z roku 2025.

Expanzívne, filmové, dobrodružné. To sú zámery, ktoré sa saxofonistka a skladateľka Nubia Garcia rozhodla preniesť do tvorby albumu Odyssey. Keď v roku 2017 prerazila na londýnskej jazzovej scéne so svojím debutovým EP Nubia's Five, Garcia sa stala kľúčovou predstaviteľkou novej skupiny mladých improvizátorov, ktorí vo svojej hudbe čerpali nielen z jazzových tradícií, ale aj z kultúry svojej diaspory. Pieseň Dawn, na ktorej spieva aj Esperanza Spalding, napísala Nubia Garcia, keď bola 6 týždňov v Brazílii na konci roku 2022. Bývala priamo pri oceáne a každé ráno vstávala na východ slnka. Bol to taký krásny a silný spôsob, ako začať deň a práve v tomto prostredí ku mne prišla táto melódia, hovorí. Esperanza bola pre ňu vysnívaný hosť. Napísala texty inšpirované mýtom o Ikarovi. Piesňou Dawn od Nubie Garcie s hlasom a textom Esperanzy Spalding sa s vami rozlúčim a želám vám krásne leto, plné super hudby a jazzu na Českom rozhlase Vltava, ale nebojte sa, ešte prídem.